Ready by Shivers, ki runga ia tū mai te wehi wehi, te upoko o te ika e te iwi e te whānau kue e te wāhi māku, i tēnei wā tonu nei, ko tā kuki koutou, mai mua tia, aroha tia koutou ia koutou anō, i te ao i te pō, i te pō i te ao, anei a māka fiso me tōna waiata e i a e, ki runga ia te upoko o te ika, ka hoki mai anō au mai te 1pm ki te 5pm o apopo.